hus med unger kan ikke tro at det var der det starta. Jeg skylder litt på deg, og du er blind, så for alt.

0: the shape of you. Fornøyd med den starten på morgenen, jeg liker den. Ed Sheeran.
1: Litt ja. Sånn, ja. Du, jeg blir alltid så imponert når jeg ser hunder som give me five og gjør sånne spesielle triks.
0: Du blir ikke imponert over min hund som går lydighetskonkurranser?
1: Jo, jo, jeg blir veldig imponert over det, men jeg synes det er så gøy med litt sånne menneskelige triks på en måte.
0: Ja, har du sett det nyeste da? Det virale akkurat nå for tiden.
1: Tenker du på stekespaden?
0: Stekespadetrikset.
1: Ja, hva går du ut på egentlig?
0: Hunder og stekespader. Neida. En stekespade, en av den der litt moderne sorten som er sånn, ikke sånn lang i metall.
1: Nei, men sånn som vipper litt opp.
0: En kortere enn som vipper hvis du legger den på gulvet.
1: Ja.
0: Legger man den foran hunden, og da vil spaden ligge litt i vinkel opp. Og så legger man en god bit på håndtaket. Og så lærer man hunden at hvis de smekker ned poten på selve spaden, bang, så spretter godbiten, og aller helst rett inn i munnen.
1: Ja, jeg har sett mennesker som gjør det her med popcorn ja, og diverse.
0: For eksempel, ja. Ja. Men det kan man fint lære hunden også, for det tar litt grann trening til.
1: Ja, for det kan du ikke akkurat bruke labben til å kaste, så den må da bruke liksom et springbrett.
0: Springbrettet er da stekespaden.
1: Ja.
0: Yes. Og jeg omgås jo ganske mange mennesker som trener hunder til alt mulig, og det er en sånn utfordring, så alle skal bare prøve å få til.
1: Men du som kan en del om det, er det vanskelig å lære det?
0: Det er betydelig lettere hvis hunden allerede har lært å lære, på en måte.
1: Ja.
0: Det er litt det der med... hvorfor går vi på skole? Jo, fordi vi skal lære å lære. Og når de er vant til å lære et eller annet, så kan det gå ganske fort. Og særlig hvis de er vant til å gripe godbiter i luften, det er min hund ganske dårlig på.
1: Så din hund kan ikke
0: stekespadetrikse? Nei.
1: Men det finnes jo veldig mange, jeg sier give me five, og det er jo en del sånne andre triks.
0: Det er mange triks man kan lære de.
1: Onkelen min hadde jo triks og triks da, men han hadde en hund som hver gang hun hadde lyst på noe å drikke, så gikk hun bort til vasken, hoppet opp, satte to poter på vasken, han skrudde på, hun sto og drakk under.
0: Var sånn utslagsvask?
1: Ja, var sånn utslagsvask, ja. Sånn gammeldags utslagsvask, ja.
0: Med gummikant. Veldig praktisk.
1: Veldig.
0: Og det er massevis av sånn, fordi de lærer jo fort, sant, at hvis de gjør et eller annet, så utløser det en konsekvens. Da prøver jeg det om igjen. Sånn så går og rassler i matskålen hvis det har gått for lang tid før de får mat. Og.
1: Ja, ja.
0: Eller ting som du har lært deg selv.
1: Men jeg tenker... fortell oss, hvis du har et kjæledyr, trenger ikke å være en hund, det kan jo være alle slags kjæledyr som gjør triks.
0: Katter kan lære alt mulig, de også.
1: Ja, ja, ja. Sikkert marsvin og hamster og alt sånt, og kuer og geiter sikkert også.
0: Fortell oss om det da, om de har noe de kan som utløser et eller annet.
1: Ja, som er litt gøy, som er litt sånn...
0: Jeg har det gøy.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hvis du vil se dette her stekspadetrikset på nett, så bare google det da. Det er mange engelske, da googler du spatula trick dog, altså spatula er det engelske ord for stekspade.
1: Ja, ja, ja. Og så sender du oss en melding hvis ditt kjæredyr kan et triks. Du går inn i NRK radioappen og på opptur og sender oss melding.

0: Våknet du nå?
1: Jeg våkna nå.
0: Vi var jo våkne.
1: Ja, men jeg var veldig trøtt forrige helg, fordi Grand Prix varte jo til langt utover 17. mai.
0: Yes.
1: Så, men det var kjekt.
0: Det var veldig gøy.
1: Mm. Du, det er jo veldig mye en kan holde på med under vann. Nå er det nytt tema, altså, ja, rett og slett. Ja, ja. Men altså, vi kan stupe, bare bade og leke.
0: Stå på hender.
1: Og hoppe.
0: Ja, som jeg driver med.
1: Kaffe rundt omkring, ja, ja, ja.
0: Mm.
1: Og han kan også spille rugby under vann.
0: Jaha. Jeg lurer jo på hva publikum da gjør for å følge kampen. Er det en publikumsidrett?
1: Jeg tenker jo det at det foregår da under vann, så da står det vel rundt langs bassenkanten da.
0: Og ser ned.
1: Jeg vet ikke. Dette her skal vi prøve å finne litt ut av om litt.

fransk-tunisiske FR Daouid der med Word, så det altså ikke det han egentlig heter, det artistnavnet han heter egentlig. Eli Robert Fitoussi, da håper jeg at jeg har uttalt alt tilstrekkelig, det holder. Vi trenger ikke være perfekt til enhver tid. Her Linn Dybdahl og jeg, Fer 8.